0: zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj komala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu pucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo